0: سلام کمی تو علوز خبر کم تعزتی علت هاو جنا سپورت نه هاو جنا زغرب ول کمی کال حرقم. اولمپیک هاوی تقدر دمای جرمنای تو کلاب لیل تری کامان ال جبرگ جابر سات فصل جیرو دیت علت مال سنبت بنای تاش عمد رخ ود درکت ایلونیروم.
1: تقدر دمتی کاب سریعت به گیساب کرنو آلس کالس تزازمت میت انسان 4 کلیتون دمار حکت زنب را ود دریم تساتی فوم. زامد رخ ابترار عقب زت تزازمت بمباران دنگو تقدر دمتی فتینم. دنمارك او تقدر دماي كلب تيم فيز ماليز اي بايك يوناس فينكيغارد نظام درخ ب 4 ساعات 20 دقائق 20 حدن كاليتات ايطالو تقدر دماي كلب تيم فيز ما دافيده بيغانزولي كاب عوت 34 كايتا بمرحر نود دروم ز فصومو تقدر دمتي كونو اولمبيكا وامانيل جابريك جابير كاب عوت 14 دقائق 40 حدن كايتات مزازمت غوجله بمخان نود درو مبل ساونن 5 ترتحيزو فصيموم نينايلو معمت جيرو پرتغالاوی تقدر دمای کلب بحرین ویکتوریس آفونسو اولایو بساسن شومتن ساعتاتن 40 ساعتن دقایقن 44 کایتاتن بمرح بگیجین توهاب روزا مالیا گنا کابزو بانو ایوردان زلوم وینگگارد کابزو تقدر دمای کلت دقن 24 کایتاتن دیحرو کالای فیلکس گال کلت دقن 50 ساعتن کایتاتن دیحرو سالسای کوینو یختلوم ایرتاوی امانیل اب مبل 110 ساعتن ترتابو مخاند مای شعبو مالوم امنینت وی فرانسو تقدر دمای کلب سودال کوک ستپ پاول مانیر به 130 نتوی کلاس بو مخان زقچو زلو کون یوناس فینگگارد کان مالی ام بس عقبت کاب زبانو گینا ایت فرانزولو ابنای بولسمنسی افونسو اولایون صعدا مالیون گینا اب زبانو ودی والوم بگانتا کلب تیم ویزما به 116 ساعتاتن 46 دقایق 55 کایتاتن مرحیت بو مخان اتقل زلا کلب نمبل ميتن تشعتن جيزو كازولو جيروديت على غلطة الشحن عسران شدشتن لوم سوني اب عرفت الدحر موعل صباح بناي عسراي مدرق وددر كتسئلو كوعليهم اب كتما اكرا غانا كيكيرا بزيغني وددا شامبين شب اتلتيكس افريكا كسات زيغني تاغريت غانت اتلتيكس يرتاح تمالي سنبت ورق مداليا تعويتام اولمبيكاوي اتلت داويت سعرت مال سنبت اب كتما اكرا غانا زي تزازم مبل 34 جيزو دماس تخيدن اتلتيكس شامبين افريكا غلطة الشحن عسران شدشتن امني حمش الشحميت